Би юм ийг гэрээр гуаро. Алишаны хүн юм гоо гоо. Мар мэ пачо. Ити юньо ор радио. Ити юньо ор радио.

0: Тум ийг гэрэвэр гуаро.
1: Лишани хүүхдүүд
2: маар мэ пачо.
0: Ити юньо ор радио. Ити юньо ор радио. Ор радио.
2: Ор радио. Ор радио. Ор радио.
0: Тум ийг гэрэвэр гуаро.
1: Лишани хүүхдүүд
2: маар мэ пачо.
0: Ити юньо ор радио. Тум ийг гэрэвэр гуаро.
1: Лишани хүүхдүүд
2: маар мэ пачо.
0: Ити юньо ор радио.